0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret. Han Elling Andersen, han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm-hmm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå er det man Haldor Vassdal. Det var i 2017.
0: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det er han Odd Bleikvassli.

0: overslept eller et annet, det, at hvis det mye fisk i det, så vil fisken automatisk gå ut ifra det vattnet for eventuelt å finne seg bedre matforhold.
1: Mm.
0: Men hvis det et vatten så godt matforhold i, så tror jeg heller han går mot strømmen.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, jeg har i alle fall fått den erfaringen her på Lysmålvatnet, ja. For vi, jeg har ikke sett at det har vært noe mindre fisk etter et overløp på strømmen.
1: Nei, akkurat.
0: Nei.
1: Nei, da, det ikke sikkert det har så mye. De vel bra stedbundet å fiske.
0: Men det visste jeg da, når de slept stormvattnet over førstgående, for da var det jo kjempe mye dårlig fisk på, på stormvattnet.
1: Ja.
0: Det var virkelig dårlig fisk, og han kom ned her, og han for helt ned til Bjerkesjøen.
1: Åja, jaha.
0: Men takk han jo helt ned nede, det er jo Harald Kjeldsen.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat. Så hun slett, hun gikk på leting etter nye beter.
0: Ja, jeg tror hun gikk på leting etter nye matforhold. Men som sagt, derimot, hvis ikke ja, det er mat nok i vattnet, så tror jeg at hun går heller mot strømmen, eller hun går med strømmen.
1: Ja. Nå regner vel med at det blir bra lenge at det blir overløp.
0: Ja, det jo likant, det jo vanskelig å svare på for min del.
1: Ja, nei, jeg hørte at det snakk om at det, sånn rundt om 1. august så skal de stenge i,
0: ja.
1: I Lerskal i, ja. Det var snakk om 3 uker, men jeg synes jeg hørte folk fra Bjørn at de skulle prøve å intensisere arbeidet, så det gikk litt fortere.
0: Ja.
1: Så at, men kanskje 14 dager, og da, det er jo klart, da blir det jo overløp den tiden.
0: Ja, du vet, det jo et stort tap for Statkraft, at det er mye som ikke vann.
1: Ja, jeg skal se det i Syvforsen, han var mektig også.
0: Ja, det, det er like hans Renforsen, han er gigant nå.
1: Ja, det er litt skue.
0: Ja, det er skue når han ikke har sittet på så lenge.
1: Nei, det er klart.
0: Så jeg var med over i går, og jeg måtte bare stoppe bilen og sette og se på det der, for det var...
1: Det er bra høyt fall der.
0: Det er 90 meter med begge forsene.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Altså, jaha, akkurat, ja.
0: Ja, han er vel 80 meter selve storforsen, og så er det 10 meter innen livforsen.
1: Ja, men han begynner vel nesten i ett når det er det veldig stor.
0: Ikke riktig. Det er jo i pålet imellom, ja. Men den sier ikke vi ifra den her siden, så når vi betrakter det der, så kan vi nesten si at det blir et fall.
1: Ja, akkurat, og det er tenkt på, ja.
0: Men det er ikke et fall, det er det ikke, for det er vi på det med, altså. Det er enda ned i litt den farsten, så vi sier.
1: Så det er 80 meter allikevel, det er bra mye.
0: Ja, 80 meter, det er det i overforsen, ja.
1: Det er litt av kraft som kommer ned, da.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og jeg så i går, da så jeg regnbuen, han gikk over og utover mot Renforsmoen.
1: Ja, det kan jo bare oppfordre folk som har lyst til å se et ordentlig fosterfall, så har han muligheten nå.
0: Ja da, det er klart det at det er en gigant.
1: Ja, og Renforsen, den ligger altså øverst i Bjerkadalen.
0: Ja.
1: For de som er okjent. Ja, men det var litt artig å høre, altså, ja. Og mymme litt grann ifra gamle dager,
0: jo.
1: At du... Så jeg tenkte kanskje du var søtte bort med elva og spørsmål.
0: Nei, det er ikke sånn. Men jeg har en mann som setter bort.
1: Ser du det?
0: Ja, det er han Steinar Stien setter.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, men
0: han får virkelig jo og hør.
1: Ja, han er på hytta.
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja, det er klart. Nei, jeg skal nå prøve å bevege meg opp, og jeg har lyst til å sette deg i overløpet, for det er ikke ofte man får se.
0: Nei, det er ikke det.
1: Sannsynligvis ikke det.
0: Det er ikke det.
1: Så det er sikkert fint, for det er jo 13, det er vel en 15-14 meters fall, og så blir det jo veldig bredt.
0: Ja.
1: Så det blir sikkert fint.
0: Er det bredt, vet du?
1: Nei, jeg minnes...
0: Mellom overløpet.
1: Nei, jeg minnes ikke antall meter, men det er antagelig, skal vi tippe på en 20-35 meter.
0: 30 meter, ja.
1: Jeg vil tro noe sånt.
0: Ja, imellom, altså. Du vet, det renner jo ikke over hele dammen.
1: Det renner over hovedløpet.
0: Det renner jo over der, ja. Så du får jo en meter da opp på begge siden.
1: Ja, det er andre dammene. Du har en dam som er 30 cent høyere igjen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så trappes det oppover. Ja, det er vel for det såkalte tusenårsflommen de snakker om.
0: Ja.
1: Ja. Då tror jag säger tusen tack till dig, ja. Andreas, att du vill ställa upp.
0: Du får göra det.
1: Ja, ska vi se om vi finner.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var i den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort I det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært I Spania før.
0: Jaha.
1: Ja. Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der I nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg
0: ja.
1: Gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tok det.
1: Ja, ja. Kan jeg. Du... Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen I lamme seg.
0: Ja, det jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har jeg vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, I Calahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Drosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd I Calahonda I 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Drosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du I en gruppe der da?
1: Kom I en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Ifra hele Norge, kan du si.
0: Åja, så det var nordmenn? Det var...
1: Bære nordmenn.
0: Bære nordmenn,
1: ja. Bære nordmenn,
0: ja.
1: Og det var... Verden ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror I Ølen.
0: Ja, vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja,
1: ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider I Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også en dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: vel. Nei, og vet du, jeg var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja.
1: Ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gang på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det et fantastisk terreng, kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt?
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått ture, det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blutmyr inn I spiltfjellet?
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller.
0: Ja.
1: Nei da. Så, sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, ja sånn vindranke.
0: Åja.
1: Oh, det så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og så de her olje der.
0: Oliventre?
1: Oliventre, ja.
0: Ja.
1: Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det jo en opplevelse.
1: Nei, en opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og vet du, jeg jo ikke glad I varme.
0: Så det ble jo knallhart da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, oh, herregud.
1: Det, var det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 31 grader I skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, vi drakk noe hele tiden.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dogger gikk dere?
1: 5.
0: Og uten kviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... 5, det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det noe lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen så stoppet vi jo en del vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt
0: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren
1: ja, vi hadde artig på turen likevel, for vi måtte jo ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert
0: ja.
1: Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten og vi fikk ikke lov å snakke.
0: Oh ja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jeft.
0: Ja, det jo ofte når jeg går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovedet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp I høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte på forskjellig. Og det har jeg gått da, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på herberger. Ja. God gammeldags herberge som jeg aldri har bodd på men jeg har hørt om
0: på fellesrom da?
1: Ja, de første herbergene vi bodde på da bodde jenten for seg og guttene for seg men det aller siste det var ikke herberge, da bodde vi på et munkekloster
0: ja, vel.
1: og det var virkelig fascinerende, synes jeg der bodde alle på ett rom og det var et kjempe rom jeg vet ikke hvor mange stenger det var til 70-80 det tror jeg nok og da var det noen franskmenn også vi så var det det synes jeg var
0: så det var mange grupper som gikk som pilgrim
1: jeg har jo folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe og de går igjen alene og det skal jeg fortelle deg Per at det tror jeg skal komme fram
0: ja.
1: For det var godt oppmerkt
0: det var en god merking
1: ja, veldig godt oppmerkt
0: akkurat
1: så ja, det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn men det var bare å gløtte etter
0: ja.
1: Etter merke
0: så det, jeg sitter og tenker på en ting til
1: ja.
0: Jeg jo som praktiker jeg vet du,
1: ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det, og så har vi litt niste Ja. Og så drakk vi vatten til det. Og nisse, det smurte vi om morgenen, og så har vi med oss på dagen, og så spiste vi middag om kvelden, hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget, men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse det her.
1: Det her var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land og kilometer på kilometer. Med vindrank av olivenlunge, som jeg sa I sted. Ja. Det var nå den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: Men det helst ikke at vi gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Men, så vi så bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var i rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusser jeg alltid tenkt på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei, men.
1: Nei, du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv som skulle greie seg.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye i Spania i vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du verden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på, er det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisen, helt nordest.
0: Akkurat.
1: Det er vel en 16-17 mil igjen.
0: Ja. Du er nok ikke akkurat konfirmant lenger.
1: Nei. Jeg er vel konfirmert. Neida, så
0: det frister til gjentagen?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig i mange år. Og endelig kommer jeg og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg er stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig. Og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv i radioen.
1: Ja. Det må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende ut
0: det. Ja, da, det er det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på i 12 minutter.
1: Ja, du har vel.
0: Ja.
1: Er det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det er det ikke, men
1: sånn bortimot.
0: Ja.
1: Nei, men det er greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

0: Da har vi kveldens andre innringer på tråden. God kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem det jeg snakker med nå?
1: Jeg heter Håkon Stromdal.
0: Håkon Stromdal, skriv deg opp her.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe hennes kommunenavn.
1: Er det ikke det?
0: Er det da?
1: Nei.
0: Nei. Nei,
1: jeg er sånn vefsendåse.
0: Er du sånn vefsendåse? Ok.
1: Ja. Men før i tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor i Drevald.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, ja. De er ikke det samme nå for tiden som de var før.
1: Nei, det ble forandret, var det i 63 der.
0: Nå kunne du ringe ifra nå da.
1: Hun er ikke fra Drevatnet.
0: Fra Drevatnet.
1: Ja.
0: Ja, og du vet om det her med... Du vet hva EF var for noe,
1: ja. Ja, ikke det var det. Europafellesskap, var det det?
0: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter i dag?
1: I dag er det vel EU.
0: Ja, det stemmer.
1: Eurounion.
0: Ja.
1: For å si det på en dårlig engelsk.
0: Nei, altså, det var noe ganske så både... Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår hva du mente.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Nå har vi jo ikke så mye... Du har jo ikke så mye lytterenner i Europa, men det kan jeg ikke finne.
0: Du, vi har jo folk ifra...
1: I Spania vet jeg jo
0: at... Ja, da, Spania og Gran Canaria.
1: Ja.
0: Men vet du... hva det var slags årstall den her avstemningen?
1: 72.
0: Ja, det var i 1972. Minnes du hva slags dato det var og sånn?
1: Nei, det minnes jeg.
0: Nei, det var den 24. og 25. september i 72, og så...
1: Ja,
0: var Hilda, det var det. Hilda skrev at det er 46,51% som sa ja til EF, og 53,49% sa nei til EF.
1: Ja, det var... Jeg husker ikke de der svarene.
0: Nei.
1: Men jeg vet jo det var... Jeg vet jo, jeg får jo kjøre rundt med et sånt nei til EF på bilruta.
0: Ja, som klistermerke.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det her var jo... Det var... Majoriteten sa jo nei da.
1: Ja da. Så... Jeg tror kanskje Nord-Norge var enda mer nei.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det var kanskje meg sånn
1: der... Du fikk ikke i gang så mye diskusjon her, fordi alle var på en side, mer og mindre.
0: Ja, så du fikk liksom ikke vurdere deg fra begge siden før du tok et standpunkt?
1: Nei, det gjorde vi jo på TV-en var jo kommet, vet du så.
0: Ja.
1: Så vi har jo, det var jo sikkert mye for de som orket å høre på alt det her.
0: Ja.
1: Neida, det var jo sikkert, det var, jeg husker det var litt spenning med det.
0: Ja.
1: For det var mange som var veldig redde for at det skulle bli, ja.
0: Jeg tror, jeg var jo litt av jenta på den tiden, men jeg husker jo at de voksne, de var sånn her, nei, vi skal ikke inn i noe EF.
1: Det, ja, nei, det var jent, det sa de.
0: Ja.
1: Men, jeg var jo så gammel at jeg var jo så stemt.
0: Var du jo stemt?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, nei, men var det mye folk? Var det populær avstemning? Og...
1: Ja, det burde absolutt det var. Altså.
0: Ja, så var det kø rundt stemmelokalene? Og...
1: Ja, det var ikke noen av det, men det var jo noen som var der da.
0: Nei, for det her var jo en folkeavstemning om en sak. Det var jo ikke sånn som når det er kommune- eller stortingsvalg.
1: Nei, det var det jo ikke. Det var jo bare to lapper, ja, nei.
0: Vi har vel hatt en avstemning etterpå, da det var begynt å hete EU.
1: Ja.
0: Og
1: hva
0: det kunne være når på 90-tallet,
1: ja,
0: 1994, sier studio litt ansvarlig, og jeg tror kanskje han har rett i det.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja, men kan du minnes om det har vært noen andre saker det har vært folkeavstemning om i Norge?
1: Jeg kan ikke komme på, men det vet jeg, har det vel vært.
0: Hva du sa, Håkon? Ja.
1: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
0: Ja, for jeg kan minnes, jeg er født i 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU i, da, i 94. 28.
1: Ja, nei, det har vært noen folkeavstemning. Jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som 1905. Når det her
0: ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
1: Nei, nei da, det var...
0: Nei, i 1905, ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg heller.
1: Ja, jeg kan ikke komme på at vi har... Eller det, i 1905, eller i forbindelse med det kongen?
0: Ja, han kom jo da ifra...
1: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong Håkon.
0: Ja, skiftet navn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, tenk at vi har vært dansk.
1: Ja,
0: men... Nå snakket vi i sted om det her med... Drevatne og de her andre sognene ja. Rundt omkring her og så har vi vært dansk så det var ikke så langt ja. Unna det der når jeg nevnte ordet landegrenser
1: ja, vet, vi var svensk etterpå
0: ja så det, vi er noe ganske internasjonale
1: det har jeg sagt, det har mange ganger sagt at Norge og Sverige skulle være et land
0: ja.
1: Det bare tull at det
0: kunne være et land hele Skandinavia hele, ja. Hele Norden
1: hele Norden
0: ja
1: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
0: Ja, jeg hørte rykter om det der.
1: Ja, jeg så det på TV-en, det var noe kolossalt utstyr de har.
0: Ja.
1: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
0: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner...
1: Nei.
0: Det var ikke søte bror du mente.
1: Ja.
0: Ja. Okay, men hva skulle vi gjort hvis vi var et land? Hva skulle vi gjort med alle svenskvitsene da?
1: Nei, de måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits der.
0: Ja, vært en fylkes, ja.
1: For det har vi jo i Norge også. Det spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
0: Ja, ja da, det har vi jo. Men det har vi nå, oppå å si, bygden imellom også, innenfor kommunen.
1: Ja da,
0: kommunen.
1: Jeg vet jo før, når jeg var ung, det var kolossalt mye kork og hemmesvitser.
0: Ja, Ja, det var det jo når jeg vokste opp også. Nå er det jo heldigvis vært en litt...
1: Ja, nå litt... er det jo vært en avlekt med det der tøvet.
0: Ja.
1: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
0: Ja, det kunne være skummelt.
1: Jeg husker jo en vits der at korgværingene, de kunne ikke i gang med ryggsekk.
0: Ja.
1: Nei, kjør folkevogn. For, var det sånn der? For at da legner de på en hemmesværing med ryggsekk, sånn
0: så, ja, de var litt stygge, de der han som var.
1: Ja, det var mye tøv der, altså, det var det. Så jeg vet, vi var jo både på Hemnes og i Korgen mye vi. Korgen var vi jo mye, veldig mye.
0: Ja, var det... Ja, det var vel mer... Det var jo mye større i Korgen før enn det nå, altså med både butikker og kaféer og...
1: Ja, det var jo kafé her og sånt, og så var det jo ellers, og vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, ja, jeg kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
0: Nei, men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
1: Nei.
0: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerska og Finneværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har liksom kjent i mange år.
1: Så det var noe, nei, vi har jo den der, det var jo en kafé oppom, der du svinget nye seksen der oppe, vet du.
0: Ja, vi hadde jo, den startet jo opp på nytt igjen, da den heter Svingen kafé.
1: Svingen, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tiden, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
1: Ja.
0: Nå er det et sånn boligkompleks.
1: Ja.
0: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede med, i Korgskiene med rutebilstasjonen, og så var det jo
1: ja,
0: kaffebar på butikkene, både på Eitran og på Samvirkelaget.
1: Ja, det var det jo både på Eitran og på Samvirkelaget.
0: Ja.
1: Så det vet jo når Samvirkelaget flyttet her nå, og det var mange som savnet det.
0: Ja. De hadde jo inne på Korgensenteret, men... Jeg vet ikke om det var fordi at det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da var det kanskje litt konkurranse
1: ja,
0: mellom
1: var,
0: dem også. Vi har jo fått vertshus.
1: Krova der, ja.
0: Ja, det var etter innen.
1: Ja, det stemmer jo det.
0: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la andre.
1: Vi slapp andre til.
0: Ja, men du.
1: Jeg må sende i helsning og ta en rødfjell, Asbjørn.
0: Ja, så må vi håpe Asbjørn hører på.
1: Ja, det er
0: jeg. Ja, da, han bruker å gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
1: Ja, ser man på ikke det, men holder på det.
0: Ser man på ikke det, om det noe du vil ha eller
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg ikke...
0: Det Skal vi se...
1: Kan jo...
0: Jeg ser det ikke akkurat
1: nå, men... Jeg bruker av og til å vinne, vet du.
0: Ja. Har du vunnet noe gjeft?
1: Så da har de... Hva?
0: Har du vunnet noe gjeft?
1: Jeg vann en sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skrevet slett at hun var god.
0: Ja, Arnus,
1: han hører noe helt på noe.
0: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
1: Ja.
0: Ja, nei, i kveld...
1: Men det var bare en feil med henne. Hun tok slutt.
0: Ja, hun tok slutt, ja.
1: Ja.
0: Ja. De sier, alt har en ende, men pølsa har to.
1: Ja, hun var bare en. Hun forsvant.
0: Ja.
1: Nei, det var en dårlig fæl.
0: Nei, det er ikke pølsa til premie i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en premie fra en Eilif Lillemo som han har...
1: Åja, det er det denne gangen også.
0: Det er det.
1: Men
0: det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget premie.
1: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
0: Ja. Det vil jeg påstå, alt det jeg har sett i hvert fall.
1: Sist så var det jo et sånt utskåren, var det serveringsfat, eller hva det var?
0: Ja.
1: Men det får vi til Øverdalen, tror jeg.
0: Ok, hva da han, kan hette Asbjørn han også? Nei, han heter Oddvar. Øverdal. Nei, Oddmund Øverdal.
1: Oddmund Øverdal.
0: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
1: Ja.
0: Han vinner veldig ofte. Nei. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
1: Ja, har jeg numre der? Nei.
0: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg
1: opp. Har du noe å skrive på?
0: Ja.
1: 90, ja. 89, ja. 53, 94.
0: Ja, da har jeg det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for praten, og takk for at du ringte inn og var med i...
1: Ja, kjørt,
0: ja.
1: Det
0: var trivelig å prate med deg. Ha en fin kveld greit. Videre.
1: Ja,
0: hei. Ja. Hei. Da er vi kommet over til spørsmål nummer 3. Når kom den første luksustraktoren til Norge? Når kom den første luksustraktoren til Norge? Og da ringer du inn på 751-91333 hvis du vet det.

0: Då har vi kvällens tredje inringare med oss. God kväll.
1: God kväll.
0: God kväll. Det hörtes ut som en ung person.
1: Ja, jag tror du har rätt i det.
0: Har jag rätt i det? Vem är du?
1: Det är Eskil Valla.
0: God kväll, Eskil. Är du ifrån Valla, du?
1: Ja då, jag är det. Från Mättigarn.
0: Från Mättigarn. Ska vi notera här ifall du vinner. Mättigarn. Ja, då har du kanske, sier du er noe fra Mättigarn, så har du kanske peiling på luksustraktorer.
1: Ja, peiling og peiling. Har noen idé. Jeg har gått landbruksskole i Vefsen, så noe har man jo lært i løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der.
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gang i tiden.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt om den her da. Hvilken tid kom han til Norge?
1: Jeg kan ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål i 1908.
0: Ja, vet du, det er helt rett. Det er det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraftig fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At de kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da.
0: Du...
1: Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånn storkara som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette er ikke noe sånn spørsmål som er ja, rett eller feil. Det bare jeg som nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-årstraktor det her? Eller kanskje 3? Jeg vet ikke. Vet
1: ja, tenkte på hestekre.
0: Altså, nei, altså hjul på hest, det på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det, ja. Det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som er 4-hjulstraktorer, men da og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet han studiolidansvarlig, han er også våres ordrevisor. Så han sier det at det var 3 hjul på den. En Ivel.
1: Ja, ja. Men da kan jeg... Men i dag så er det hvertfall 4 hjul.
0: Kan du si, Eskild, i dag så...
1: Så er det noen 4 hjul på de.
0: Ja, det er jo det på de aller fleste. Det er det jo. I hvert fall i Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det er det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort i sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er noe mye til fint egentlig sommeren, og både fisk og plukk bær, men i år det har vært veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det har vært trasig fiske, egentlig, og det er jo ikke noe bærår å skryte i grunn.
0: Nei. Men, det så, er det ikke. Men du liker å være ute og gange i naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi noe sjå til Østen. De sier jo at, eller som jegner, at det har vært sånn fuktig og rimende kajt, så blir det mye protein i gresset. Så får vi noe sjå om... Ikke vekta på elgene til høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, ja. Jeg er ikke annet høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du er ferdig å jakte på bær, så er det dyr du jakter på? Elg?
1: Ja, ja. Både høyt og lagt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: men det er noe elgjakt, så er det virkelig dreg i vei.
0: Ja, det er det som er stasjakta.
1: Ja, det er det store.
0: Jeg hørte noen ting i bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Hoppe alle, så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, nei, altså, men 10. september begynner småviltjakta, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hva de ser ut. Da er det noen fugler de 15 første dagene, og så blir det noe elgjakt fra den 25. september.
0: Ja, men det er den du gleder deg mest til.
1: Ja. Ja, det. Vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det er noe ganske stort valg. Det er nå egentlig fra Gjertbakken til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg. Det har vi gjort i sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa Storgjertbakken, nei, ikke du sa Gjertbakken.
1: Ja,
0: jeg er jo oppvoksen på Nedervold, så vi, faren min jakta jo på det valget før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, jeg er så gammel at.
1: Ja da. Så,
0: men,
1: ja,
0: da. Nei, men det jeg skulle si, det var at det bruker å være mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Nei, da, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, det er jo kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og ja. Du har ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten så kan det bli langdrykt med jakta. Man, det siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt når det er sklette og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald også, spesielt hvis du står nå på post om å...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe der, det er litt adrenalin når det kommer etter dyret på post, og du får lov å... Trekka, da er det verdt hvert et minutt.
0: Spennende, ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja, da, det, altså, det er jaktdagen, så selv det er noe like vektig, egentlig. Altså, det er samholdet der, det er noe fryktelig trivelig.
0: Ja.
1: Det er noe trivelig folk, og like siden av det man møter på. Så
0: det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Absolutt ikke. Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer i elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg treffer.
0: Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, så får du ha en riktig fin kveld videre og en god helg.
1: Jo da, takk, jeg ligger så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, hei, det var Helliggrisen fra Øverdal.
0: Det Helliggrisen fra Øverdal?
1: Ja.
0: Ja, nå du kjempeheldig, for jeg tror jeg greier å gjette fornavnet ditt.
1: Ja.
0: Jeg tror du heter Oddmund, og så tror jeg kanskje du heter Øverdal til etternavn.
1: Ja da, og lokalt så han Oddmund i utestuen.
0: Oddmund i utestuen, det der må jeg notere meg, vet du. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, du ringer ikke for å delta, du ringer for å vinne.
1: Nei, det er jeg.
0: eller, det var et spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Nei, da, jeg vinner, jeg ringer ikke for å vinne, jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men det der tingene som Lillemo lager, de jo veldig fine.
0: De det, og så de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han... når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer så lager han nytt mønster for hver gang og det han er et oppkomme av ideer og han er så flenk.
1: Det jeg lurer på det er rett og slett om at han har han noe utsalg oppe i Blekvassliet.
0: Ja, vet du det, nå har ikke jeg telefonnummeret her nå, men du kan slå opp på 1881 og så finner du han der for han bor i hva det heter? Kongstalsveien?
1: Han selger litt igjen også.
0: Vet du kan
1: ta... Tenk på at det kunne vært fine julegåver.
0: Ja, det har jo det. Meningen er at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvassliet og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal
1: du ikke... Ja, jeg kjenner det.
0: Men du, det, der, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... Det er... Altså, du lever jo opp radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det. Nei, jeg forteller en gang så har jeg fortelt noe, så det var noen kjenger i Asa, når jeg kom tilbake, så
0: var det,
1: det var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Ode Budeia?
1: Jeg bruker å si det, det er den største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Jeg irriterer henne litt,
0: men
1: det er ganske ofte.
0: Da får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at flaggemuset, det var Jo Nesbø.
0: Ja, men nei, den heter flaggemus. Ja, det heter samme faktisk. Men, nå må din fru ta i betraktning at konkurransen her, han ble laget før 2015. Altså, den var kanskje laget på, før 2010. Har han Jo Nesbø kommet ut med flaggermusene da, nei?
1: Nei, sikkert ikke. Nei, hun har et nytt forslag, og det er han Hartmut von Henting. Henting.
0: Jeg tror det må være mange flaggermuser ute og går.
1: Det er så mye flaggermus.
0: Ja, vet du, nå er det noen blaffer der rundt i ørene. Det var så mye flaggermus her. For at det...
1: Ja, vet du, flaggermus var jo fredag, er jo ikke det?
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min er det bare flagger. Jeg har ikke noe problemer med henne.
0: Nei,
1: du... Det er større problemer med kjur, ja.
0: Ja, vet du, jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg er så heldig at jeg har ikke det per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse småfugler, ekorn.
1: Ja.
0: Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat.
0: Ja. For jeg kan ikke motsige noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at jeg har lest Flaggermusene av Jo Nesbø, og jeg tror det foregår nede i Afrika. Nei, i Australia det der.
1: Åja.
0: Spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, det jeg tror ikke hun vet noe.
0: Nei, ok. Nei.
1: Men
0: jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det var jo, ble jo en kjempesuksess.
0: Det der serien med Nesbø.
1: Ja.
0: Nei, ikke med Nesbø, men Harry Hole.
1: Ja. Ja. Jeg har sett hvem det er fra.
0: Ja. Nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Ja, Jo Nesbø, han er i hvert fall en suksess.
0: Han er en suksess, og så er han jo en alt mulig mann. Ja. Altså, han kan jo både synge, og han er flink å skrive, og...
1: Ja.
0: Hei,
1: han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, den forfatteren i Norge som har tjent mest penger, hvis at det å tjene penger er en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det er jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det er jo en suksess. Ja. Det er det jo, men jeg tror ikke det er det som er målet hans egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Da. Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så er det jo, alt det er jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og ondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent både 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bilder ut av han stod og glist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg jo på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg hadde fått 40 milliarder inn på kontoen min.
0: Vet du, det er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd å si det,
1: men... 250 millioner i Lasik i sommeroverskriften. Han har delt ut i noen slags form for til gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Så det er bra.
0: Det er jo bra. Nei, det er synd...
1: Jeg må ha tenkt på, det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av og til å bli spurt, hvis du vinner jo ikke, ja, hvordan skal du bruke deg pengene til? Hvis jeg har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg altså ramse opp. Jeg skulle
0: ha betalt for
1: internett. Jeg skulle ha kjøpt med bil og hus, jeg skulle ha kjøpt på krus.
0: Skulle ha betalt internettregninger.
1: Jeg er så skuffet. Du hadde ingen som spurt om at jeg skal bruke alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, ikke du skal nå bruke det hvis du vinner jo i kveld. Ikke du skal bruke alle pengene til det.
1: Ja, da skal jeg fære på jordomreling.
0: Du skal ikke...
1: Og da får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje jeg forstår sånn, det er tuk-tuk.
0: Ja, du hørte det intervjuet. Ja, nei, det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-tuk-løp.
1: Oh, ja.
0: Korg-tikki rickshaw run India, ja. 2026. Ja. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det er jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye.
0: Nei, men tenk, når du skal på den jordomseilingen, så hvis du får noe innom, hvis du ser noe på dem, så må du nå helse fra hemlandet. Korg-tikki heter han.
1: Hvis jeg vinner jo, der står jeg, er det ikke å...
0: Ja.
1: Eller Lillemo, hvor langt tror du det kommer?
0: Jeg vet ikke, men de er jo verdifulle de der, altså. Det kan jo hende hvis du selger, nei, du må ikke selge det hvis du først har fått den i eie. Men du, han Sverre studio litt ansvarlig, han visste meg bildet av det her. Det heter Korg-tiki.
1: Oh,
0: ja. Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Det er Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem. Ja. Gjorde vi.
1: Nei, men det kan jo være interessant å følge med på det.
0: Ja, synes du ikke de er tøft, de her ungdommene som bare reser og går inn til fremmende land og fremmende kulturer?
1: Ja, de er ikke 70 år, vet du.
0: Nei, de er ikke det. De er ikke 58 heller.
1: Så bare vent, de blir 70 år, da har de ikke så lange. Da har de ikke så lange ture. Jeg bruker å si, jeg får ikke lenger hjemme nå at jeg sier loddpipa på huset.
0: Nei, det er kanskje tryggest.
1: Ja, det er tryggest. Så da kan man jo være sikker på å komme seg hjem før man... Ja, det var bare tøy.
0: Nei, ja, men vi tød. Vi har da en lett tone, har vi ikke det?
1: Ja, det synes jeg vi har.
0: Ja, det synes jeg vi skal ha.
1: Ja, det synes jeg man skal ha. Jeg synes det er mer enn nok at tunge tanker i tida.
0: Ja, jeg tenker at vi skal ikke sette og begredes på en fredagskveld når vi ikke har grunn til det.
1: Nei,
0: da. Vi skal nå gjøre det positivt ut av ting.
1: Ja,
0: se de lyse sider her i livet.
1: Ja da, det helt sikkert.
0: Det skal vi.
1: Det må man gjøre.
0: Ja. Nei, men du får ha... Takk for
1: praten. Det var artig å prate med deg.
0: Ja, i like så. Som vanlig så er det artig å prate med deg.
1: Ja, takk.
0: Du gir takk. Liv til Radio Korgen. Du er med på det.
1: Ja, vel. Ja, hyggelig det. Så. Hyggelig sagt.
0: Nei, du får... Eller dere får en riktig god helg videre. Så får du nå bare krysse fingrene for at nummer 5 skal trekkes ut.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se. Ha det godt.
1: Takk. Ja, ha det bra.
0: Hei. Det sjette spørsmålet, det er hvem fikk fredsprisen for 1980? Hvem fikk fredsprisen for 1980? Og er det med det Nobels fredspris det jeg snakker om?

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer sånn plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som, eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for et prisen, og så hadde hun en Desmond Tutu, og så hadde hun en Dalai Lama. Jeg tror det var en lekvalese, og så fikk jeg 80.
0: Jeg tror du skal få han til å google, han Google-masteren vår, quizmasteren vår. For det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Hun har skrevet.
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det så? Han lekvalese fikk i 1983.
1: Så,
0: ja. Men i 1980 så var det en Alfonso Perez og nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er mye.
0: Og så vann han Lech Walesa fra Polen. Stemmer ikke det? At han vann
1: i det var han, jeg trodde.
0: Ja, han vann i 1983.
1: Ja, jeg trodde han fikk det i 80.
0: Ja, det var 1983, hvis jeg sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han Sverre, som er nå tekniker og studiolydansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo, Hilda Smith?
1: Ja.
0: Det er jo hun som har laget den her. Og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen... Ja, ikke sant? Så det er jo logisk. Ja. Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, men jeg var i syden da, hvor jeg Hilda Smith.
0: Har du vært i syden? Nei, men for hør!
1: Nei. Ja, hun var nå der, hun i landet og mange andre.
0: Hun var i livlig, dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og egen stol på Playa del Sol, tror jeg.
0: Åh, det, ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Åja, så hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror hun var mange, ganger.
0: Ja, og så rett
1: hun gjorde. Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden Lema.
0: Ja.
1: Eller at vi treffte henne der, for vi treffte henne i hvert fall to ganger, vet jeg.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere også å være på samme plassen flere ganger?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, vi var mest i Puerto Rico, og det var i Playa.
0: Ja, og det er da i Spania?
1: Ja, det er på Kanarien.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jeg begynte å tenke på de her Costa del Sol.
1: Ja, nei,
0: for det,
1: det
0: er i Spania.
1: Playa del Sol, det var et hotell.
0: Ja, ok. Ja, vet du, jeg er jo ikke så kjent nede i det der, der i nabolaget deres der nede i syden.
1: Nei. Nei, men nå har ikke vi vært i syden på 8 år.
0: Nei.
1: En gang blir det nok.
0: Er dere fått det mettet på sydenturer?
1: Ja.
0: Triveligere. Så det er litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
1: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
0: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn, men i og kulde, men litt fordelt.
1: Ja, det er sånn som det var i sommer. Det er mange år siden vi har haft det sånn.
0: Ja.
1: Hvis vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
0: Ja, det kan jeg.
1: Men jeg tror det var noen oppe.
0: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skolen, og da var det vakkert vær.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Nei, jeg er ikke minnet så langt, men jeg er helt sikker på at det var oppe et vei, for jeg tror de fleste møtte på i kjole.
0: Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpa, det som jeg har på meg.
1: Ja. Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja.
1: Ja.
0: Neida, det var...
1: Neida, men jeg prøver med noe.
0: Du prøver... Men du, nå må du ta og så bare affirmere på nummer 6, for du ble nummer 6 i, du har nummer 6 i trekninga.
1: Ja, ja, men det var noe mest jeg sier jeg skulle prøve med.
0: Ja, ja, men det, du kan ikke vinne hvis du ikke deltar.
1: Nei, det går ikke da.
0: Nei. Nei, men det var trivelig å ha deg med, Emma.
1: Ja.
0: For en fin kveld videre.
1: Takk, Lise, så du.
0: Selv takk, ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg blaffer noen sånne papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet er da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

0: Kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Kveldens siste innringer, og der tror jeg at jeg kjenner
1: meg igjen til stemmen, ja.
0: Jeg tror det. Har du initialene MM?
1: Ja.
0: Ja, god kveld, Marit Murbrekk.
1: Riktig, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, du får...
1: Det var Mari Andersson som hadde funnet opp visken etter bilen.
0: Ja, vet du, det stemte. Vet du hvilken årstall det var?
1: Nei, det er jeg ikke sikker på, nei.
0: Nei, det var i 1902.
1: Åh, jaha.
0: Og, vet du hvor hun kom ifra slags... hvor hun var ifra, hun, Andersson?
1: Det hørtes ut som hun var fra Sverige.
0: Ja, det høres sånn ut, men vet du, de sier det med amerikansk slang. De sier Mary Anderson, for hun var amerikanerinne.
1: Åh, ja, akkurat.
0: Ja, men det var jo helt rett, Marit.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Hva er du styr med, og hva du har gjort i sommer?
1: Nei, jeg har ikke gjort så veldig mye. Jeg har ikke gjort i sommer. Jeg har vært i Rødvatnet og badet har jeg vært to ganger.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, du er bra her da.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja. Var det godt?
1: Det var deilig. Ja. Det blåste litt, men det var litt bølget, men det var helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er vel ikke så kaldt? Er det litt sånn, i hvert fall at med veien, at med E12, at det er litt grunt der, er det det?
1: Ja, det er det. Jeg kan tenke meg det. Kanskje, jeg tror ikke mer enn 10-12 grader, jeg tror ikke det var.
0: Nei, nei, men det er noe evig kaldt nok.
1: Evig godt nok.
0: Nei, men at det er evig kaldt nok, det trenger du ikke være kaldere enn det.
1: Neida, det trenger jo ikke, neida, men det var noe det hele hadde noe i hvert fall, ja.
0: Ja.
1: Og da var det jo sol også den dagen, så,
0: ja. Ja, du var heldig med deg, både sol og bad på samme dag.
1: Ja, da. Mm-hmm.
0: Nei, jeg tenker at lenger... Så,
1: i går, noen dager, i går og forlene, var jeg plukket drips i hagen, var jeg da.
0: Jaha!
1: Og så tok jeg og rørte det, og så hadde jeg vaniljeis og rørt drips, det var kjempegodt.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut, det gjorde
1: jeg. Og så hadde jeg i dag til middagen... hadde det til dessert, og det var noe vaniljesaus til.
0: Ja. Vet du, det er så godt med rips.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Ja. Det er nydelig. Har du vært og plukket noe annet bær? Kommer du deg ut på, eller?
1: Ja, nei, jeg var ute en dag, men det var bare noe det var litt tidlig. Jeg fant bare noen få multer som var moden på fjellet, men det er jo veldig mye multer i år, har jeg hørt rykter om.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Ja. Jeg har sett at det var mye blomster tidligere, men jeg visste jo ikke, det skal jo være et visst forhold mellom handblomster og hoblomster.
1: Ja, jeg har hørt noen som plukket 4 kilo på fjellet, har jeg hørt.
0: Åh, ja, men det var jo ikke verst.
1: Nei.
0: Så på en ettermiddag, eller?
1: Jeg vet ikke hvordan noen dame hadde, om det var på ettermiddag, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det var en dame møtte som hadde vært i Rødvatn og plukket multer.
0: Ja. Ja, men 4 kilo, det er noe bra mye. Da har hun noe til jul.
1: Ja, minst.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, nei, det, nei, går...
1: ellers har jeg ventet nå på at det skal bli litt mer sol og varme, men det ser dårlig ut det her.
0: Ja, men nå er Rune Solhaug og jeg har ringt inn i stav. Vi har gjort en avtale på at vi skal få en fin høst.
1: Ja, jeg tror det blir fint i september. Da kan vi jo få det godt og varmt.
0: Jeg har trua jeg også. Og så, hva det var for noen som sa at... Ja, det var Arne Kåre som sa at han Renberg har sagt at det skulle bli fint i september. Ja.
1: Akkurat.
0: Så da vi...
1: Ja.
0: Ja, du må bare prate, jeg avbrøt
1: deg. Jeg har hørt på dere i dag, i kveld har jeg hørt, før dere begynte med sendingen. Det var riktig gode intervjuer, og artig å høre på de folkene som ringte inn i kveld, og dere er jo fantastiske å ha sending og god musikk, og jeg har stor kos med deg i kveld.
0: Tusen takk, men jeg må jo si til deg som til de andre, at det har ikke vært det samme uten innringerne, lytterne.
1: Nei, det er jo sant det. Du har evig rett.
0: Ja. Hørte du intervjuet med han Kasper og det her gjengen som skulle... På,
1: ja, som skulle til India, ja.
0: Er de ikke tøff?
1: Jeg synes det var supert.
0: Ja, nei, det er så artig.
1: Han skulle bare ha blitt med. Man skulle bare slått seg med dem. Det hadde vært en opplevelse.
0: Jeg har vel vært litt for gammel og for feg til det greia.
1: Neida.
0: Ja.
1: Aldri for gammel til noe sånt.
0: Nei, men det, jeg håper jo at jeg får se bilder og videoer fra turen.
1: Ja.
0: Det håper jeg jo.
1: Og litt reportasje, litt intervju med dem også. Det var kjempeartig å høre på dem.
0: Er du, Marit, er du på Facebook?
1: Nei, jeg er ikke på Facebook.
0: Nei, men hvis du kjenner dem, så er det, så kan du jo få dem til å lete opp det her Korg Tiki. Så.
1: Ja, det kan jeg jo, så kan jeg jo, ja, det kan jeg jo gjøre, ja.
0: Ja, Så kan dere se på dem der, for de skulle jo kanskje legge ut noe.
1: Ja, så, jeg forstod jo på dem, ja. Ja, da.
0: Jeg synes de kjempetøffe, og jeg tror det der blir en minnerik opplevelsesferie for dem.
1: Ja, det tror jeg virkelig det blir.
0: Ja.
1: Og det hørtes ut som det var veldig positiv til turen også.
0: Kan du si veldig positiv?
1: Til den turen de skulle på, at opplegget og alt, det hørtes jo helt utrolig ut.
0: Ja, altså, det, jeg synes de kjempetøff, så bare reser ja. Våre og sånn. Jeg synes det var så artig. Så jeg gleder meg ja. Til å høre seg. Jeg regner med dem kommer i Radio Korgen og avgjør rapport når det er
1: A6-stien. Ja, det må de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Ja da.
0: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innringer.
1: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt, jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, shit, jeg ringer inn.
0: Jo, men vi tar jo nok.
1: Det gjorde jeg da, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
0: Ja, du rakk
1: på. Så vil jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for jeg har vært noen ganger på Korgen på hvert hus har jeg nå vært.
0: Ja.
1: Og så kan jeg hilse, sende en hilsen til Jan Sande.
0: Ja.
1: Og så til dere som i radioen, og så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
0: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
1: Tusen takk, og ha det riktig bra.
0: I like så, ha det godt.
1: Hei, hei.
0: Hei. Og da var jo Marit siste innringeren. Vi har... Det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha... Skriv på appen at vi skal ha 10. Skal vi trekke en av en, og så trykker jeg på der for sånn. Sånn tikk det. Hva det står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
0: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ringer inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motel i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og så, første sending i Radio Korgen nå, det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen, så kommer da nest siste utgave av Dykk i arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da er det direkte sending, og da er det jo Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takk for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøgd ut. Jeg skal på arbeid.
0: Halvtime

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, og jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Åja, så det var i den regien?
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Ja.
1: Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tok det.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lamme seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du får platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte her Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det
1: er
0: det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, i Kalahonda.
0: Ja. Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Ødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Kalahonda i 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørte oss
0: ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Akkurat.
1: Jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Åja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn, ja. Og det var... Verden er ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja, vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja,
1: ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffte jeg også en dame som har jobbet med han.
0: Ja, vel.
1: Nei, og vet du, det var virkelig, jeg var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja.
1: Ja. Så, ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke en joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng, kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt?
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått tur, det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blutmyr inn i spiltfjellet?
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller. Ja. Nei da. Så, sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, ja sånn, nei, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og så de her olje, det her.
0: Oliventre?
1: Oliventre, ja.
0: Ja.
1: Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Nei, det var så varmt. Og vet du, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, herregud.
1: Det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 31 grader I skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Noen... Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, man drakk noe hele tiden.
0: Dere drakk. Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dager gikk dere?
1: 5.
0: Og uten hviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... Det ble jo over 10 mil. Eller?
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil, faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det noe lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen så stoppet vi jo en del vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt
0: nei da, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren
1: ja, vi hadde artig på turen allikevel for vi måtte jo ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert
0: ja.
1: Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten å, vi fikk ikke lov å snakke.
0: Åja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jævnt.
0: Ja, det er jo ofte når man går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt, selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp I høvet. Det gjorde det jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte og, på forskjellig. Og det har jeg gått av, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på herberger. Ja. God gammeldags herberge som jeg alle har bodd på og bare hørt om
0: på fellesrom da?
1: Ja, de første herbergene vi bodde på da bodde jenten for seg og guttene for seg men det aller siste det var ikke herberge, da bodde vi på et munkekloster
0: ja,
1: og det var virkelig fascinerende, synes jeg der bodde alle på ett rom og det var et kjempe rom jeg vet ikke hvor mange stenger det var til 70-80 det tror jeg nok og da var det noen franskmenn også vi så var det
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrim.
1: Ja, og folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at det tror jeg skal komme fram.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare å gløtte etter.
0: Ja.
1: Etter merket.
0: Mm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten
0: ja.
1: Til det. Og niste, det smurte vi om morgenen. Og så har vi med oss på dagen. Og så spiste vi middag om kvelden. Hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget. Men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Dette var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land, ja. Kilometer på kilometer. Med vindrank av olivenlunge, som jeg sa I sted. Det var nå den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: men det hände sig att det gick langs hovedveien, men det var for korte. Så vi så og hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusser jeg alltid tenkt på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: du vet at våronja var antagelig over, så vi sier.
0: Så da var det naturen selv som skulle greie seg.
1: Ja, ja, ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du ferden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på, det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisende, helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Ja. Du nok ikke akkurat noen konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Så det frister til gjentaget?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende ut
0: det. Ja, da, det det absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel.
0: Ja.
1: Det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm-hmm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var i 2017. Ja.
0: Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, jeg står nå at vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekka alle, det ikke det hele slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er for snøen, nedbørn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt der.
0: Det legger seg utom.
1: Ja, det er for at snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det er at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Oh, ja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Oh, ja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, oh, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står ikke.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappen også her.
0: Og du har trappen under snyen
1: her? Ja, og den ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter?
1: Vi har 3,5 helt opp.
0: Ja, helt opp på toppen. Ja. Det der målingen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som målglas.
0: Det er det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Her er det et annet lite hus som står at nå?
1: Ja, det er temperatur.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er intens snø, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke bare ta som tak.
0: Men det var jo så mye, er det temperatur også her? Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 grader.
0: Oh, ja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå da?
1: Ja, det er litt under.
0: Åja, så han er litt kjøyere.
1: Det er 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vært 2, ja vel, ja. Det så noe som et sånt fagelbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagelbord.
0: Ja.
1: Det var gleseverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg nærmest. Er det for at ikke sola eller så skal komme inn? Eller
1: ja, så skal vi syke, altså. Ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekk, ja. Igjen.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg stjele på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua ned?
1: Ja, jeg bruker smått å stjele.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, den påvirkelse av lys og luft da?
1: Ja, tilbake kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er det skal snømål.
0: Ja. Har du mye... Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23. Ja.
0: Jeg har sagt, er det normalt ikke, for å være her oppe?
1: Nei, det er noe overnormalt.
0: Det er det?
1: Ja,
0: det er. Ja, hva normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det er ikke rekt med etter, så det er ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Da er 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da. 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hvor minst gjør det at det ble så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da i 6.
0: Ja, i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. För att i förra så skulle ju höra över 4 meter då, visst.
1: Ja, det hade vi nog i vinter, visst det inte kommer så mycket regn.
0: Ja, 2-23 är det mesta du har haft?
1: Nej, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Ja. Är det här den platsen som är mest ny i Europa, eller är det?
1: Nej, det är nog för... Ja, det ser ut på stedet på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Åja, det var det?
1: Ja, så lenge i øst, bortom Sundsdalsen, det kan være enda mer.
0: Åja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir, at det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn.
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: det. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det
0: uansett,
1: var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på famvatnet også?
1: Ja. Ja. Da på Krotfjellet før.
0: Ja, på tollstasjonen.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de fann jo ut at det her var omtrent som gjennomsnitt
2: for
1: nedbørs og slagfeltet.
0: Har du noe formening om hva snøen? Det heter jo det at det mye, noen vinterer så er det mer og mindre vatten igjen. Hvordan er det i år, vet du det?
1: Ja, det er mye vatten.
0: Hva er det det?
1: Ja, det er tann og tå.
0: Så til sommeren så blir det tappen, kanskje?
1: Ja, det blir det. Det kunne bare begynt å tappe, men...
0: ja. Nei. Men du har 2,3... Ja, du har 2,40 før, ja. Men eller årene før, da, er det det meste du har hatt? Er det 2,80 da? Eller 8,80? Sier du begynte
1: ja,
0: mål?
1: Ja, det var kjesommer. Det var en kjesommer.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6,70.
0: Så du vet ikke rekordene?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9,80. Det var det. Nei, det var 2. Jeg tror det var 2,8. 2,60 eller noe sånt. Jeg er ikke så sikker. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Ja, det var normalt snø. Jeg antar jeg skulle bak om 1,5 meter.
0: Ja, det sånn, ja.
1: Sånn at jeg trevde til 1,5.
0: Men hva er det greit du... Ja, dere har vel fræs? Jeg ser ikke noe her, men her er jo... husene, de flyttes jo ikke fra veien.
1: Ja, de har traktorfræs.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor kanten er på det. Jeg må nå være en 4-5 meter. På det, den siden i hvert fall.
1: Nei, det er nok.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Ja, 4 meter nå i hvert fall. Det er bra høyt.
1: Jeg har noen bra skaver. Det er den jo med 4 meter. At den er fjøst.
0: Jeg ser det. Er det sånn som oppfreser der?
1: Ja, så kommer det noe tasje og så kvapt. Eller...
0: Har du hatt mye sånn mildvær og regn her oppe, så det klapper ihop nye?
1: Ja, vi har jo noe. Så... Så det ser jeg i veka.
0: Ja.
1: Da har jo det regnet 80 millimeter på ett dag.
0: Og jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Det blir bra mye det.
1: Ja,
0: 8 cent. Det blir bra mye vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men da klapper han godt ihop, snøen.
1: Ja, det ser jeg godt.
0: Ja.
1: Jo, man er jo knist da.
0: Men så hvis ikke det hadde vært der mildværet hadde kommet, da hadde det vært ganske mye her.
1: Ja, da hadde jeg vært over 4 meter.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, det ser jeg.
0: Det var ohyggelig. Men ikke lyst til at det var ellers vi var her. Det hadde vært mye over vind og sånn. Så
1: det var mye over i vind.
0: Ja. Så dere har ikke kommet dere ut hver dag?
1: Nei.
0: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker. Det var jo stengt.
0: Mm.
1: I stedet ikke akkurat... Det var ikke akkurat så nøven, jeg skulle ha stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snakk om det. Det er noe så forsiktig folk nå for tiden, vet du.
1: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten en kjøs, det er godt.
0: Nei. Ja, er det noe slutt på vinteren? Nå er vi nå bare, i dag har vi den 3. mars, men...
1: Ja. Nei, ikke godt å vite. Vi kan jo få ut den enda mer.
0: Du har noe holdt på så lenge, du kan vel se litt frem i verden, ikke du har fått.
1: Nei, det er sikkert også. Du som har stått her.
0: Nei, det er ikke litt på sånn hørt på meg.
1: Ja, ja, det er.
0: Ja, ja. Nei, nei, da får du bare ha lykke til videre med målingene da. Får vi noe se hva det går med verden.
1: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Jerbakk. Og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen. Ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.